0: Pues nos acercamos a este Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pois hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vai se ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona de Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando os moscos claros. Os ventos hoxe soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, xa máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércoles un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas bases presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte, e os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Oitava edición, todo o norte xa acaparado, por dicilo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pois aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pois, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pois prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva porque é a chegar a cultura pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan pois as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo. Que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non? Ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro. Bueno, é a oitava edición, así que se hai experiencia de abondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Xa temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, ¿eh? No, Obradoiro, ¿eh? Voando.
1: Sí, voando. A verdade que tocounos un día con algo de vento e ali... Pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados. Supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no?, que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no?, porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no?, de actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saes un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas, todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Con una mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois, un tema que queremos adicar a todos os amigos que ten o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán. Daniel González, bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café,
1: No, moitas gracias a ti por a axuda, o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí, veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pois, prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, cedamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, isto que está sonando, verdad, é esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes mucho que ver con ellos. Falamos, vamos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que é de hacerme a pel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel por as redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana. Cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te dime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso, eu non as tiña todas de que pudera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a o seu amigo Andrés, que agora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conhecendo, e al final empecé tanto con él que a canción que o tema saiu un momentiño. O sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción. Foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que é amigo teu, amigo de todo que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí, o primeiro foi Samu. Chamoume e me dixo se... pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, ¿no? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremoslo día 30, Daniel.
1: Sí, moitas grazas.
0: Por suposto que sí.
1: Sí, pues, eu non tiña todas de que pudiera facelo tan rápido, porque era unha cousa moi delicada, moi complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que falando con él, pois caíu solo.
0: Pois imos a máis con máis cousas do teu traballo. Cando empezaste ti con isto da música? Contanos.
1: Pois con isto da música empecé pois, o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 7, 8, 19 anos. E bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e bueno, nos certos, como todos os danos a quinta. E bueno, despois cando fomos sendo máis maiores, pois o de sempre, moi difícil, que cinco persoas poidan manter o ritmo e cuadrar cinco persoas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. E bueno, eu seguín a música para mí, porque me gusta moito a música, e seguín tocando, componendo, pero unha faceta máis persoal para mí. Chegou un punto en que escribime con moitísimas cancións, empecé a formar un pouco en producción musical, porque, bueno, tamén gustábame o conto ese. E chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou a mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos seis meses, empecé a colgadas en Spotify, en las redes, bueno, muy contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Sí, mm. Se estrea, bueno, moi moi contento cos números, con acollida, con todo, a verdade, non pensaba eu que fose a ser tan, tan bonito e tan rápido.
0: E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
1: Perdón?
0: Como se plantexa para que todo o mundo coñeza, soberás sí. algún escenario neste outono?
1: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que deo paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e asente o coñeza. Nestos próximos meses estou centrado e dedicado en subir contido e que sea da maior calidade posible. Estou encerrado no estudio.
0: Ajá. Justamente, pois, arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dis que, bueno, forma parte da túa historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en Cando a Luíña Aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
1: Cando a Luíña Aparece, un poema de Rosalía de Castro, de que ten máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de neno, pois, típico no colexio, pois mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo dele, marcoume a esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, con as súas palabras, transmitía esas sensacións. Que sempre estiven presente, quixen poñerlle música, e a verdade é que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pois, a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, no olvide esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, escribe un texto totalmente atemporal, escribe que 150 años después pueda meterse, pueda leer o calquera y quedar prendado de semejante arte que tiña su vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí con pues vives aí, resides, eres un home de estudo. Isto que quere dicir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente estou encerrado no meu estudio aí. Traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións, a veces tampouco é sana. E bueno, bueno. Todo o que for, pues, estuve aí metido, traballando, grabando, mezclando, masterizando, componendo, a vida do músico, ao final.
0: Pues había dado músico que no teu caso todavía despois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, para que son máis de 10 anos, anos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, componendo, e claro, no momento que decidín gravar isto, pues teño 30, 40 temas, e o peor é que non é que teña 30 ou 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues, van salindo ideas novas, xa non sabes defender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con todo toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos, estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión, e sobre todo estou encantado coa amistad que suscibo das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso, xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta pues eso, o todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, sí, Daniel González en todas as plataformas, a vida se pode ver, de primeiro, compañero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba, sí. Pues son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas grazas por adiantarnos todo isto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudiño a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: a auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Unha auga con concha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz.
4: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
9: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
8: Sogama, por un futuro sostible.
10: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues, bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que tenga un día concreto, pues a verdad de que es necesario que esto se sea absolutamente todo ano. Así que podríamos hablar con nuestra convidada en cualquiera momento do calendario, entre otras cosas, porque casi hay que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva, que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: Sí, a verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo se xa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria. Tamén, por suposto, máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre
0: constante.
1: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homes, e despois ese medicamento ponse a venda para homes e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homes,
1: feitos só con
0: sí.
1: Datos de homes.
0: Eran homes, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai metas, mulleres e

0: as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que poidan salir de seguridade, pues con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
0: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investigan máis, pois cantar máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, a ver, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención, ¿eh?
0: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos desa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres e a reacción non é a mesma porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces temos que meter as mulleres tamén en investigación dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí
0: sí.
1: Pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
0: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, pues, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo isto rodea o Día da Seguridade do Paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos e tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
0: Claro, isto é... Para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que lle dan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. hay personas que necesitan protocolos específicos, por ejemplo, para cuidar, para acudir a urgencias, una emergencia hospitalaria. No todo el mundo comprende de la misma manera cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, a triaxe. É dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que se sean crónicos, non?
0: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E iso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
0: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como, por exemplo, ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son, pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
0: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para, bueno, para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que pois repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pois se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
0: Pues moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura. Hasta pronto.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipto.

0: Seguimos agora co repaso da actualidade local e provincial e facémolo xa primeiramente coa crónica de sucesos, posto que preocupación houbo nas últimas horas debido a ese incendio que se registrou no concello de Quiroga. A Consellería de Medio Rural informaba deste incendio forestal que se activaba a primeiras horas da tarde de onte, concretamente no concello de Quiroga, na parroquia de Pacios da Serra. As primeiras estimacións apuntan a que a superficie queimada superaría as 20 hectáreas. Para a extinción movilizáronse polo na tarde de onte tres técnicos, 12 axentes, 16 brigadas, 15 motobombas, 4 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. A Consellería de Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Estamos agora no Concello de Lugo, xa que este dota a Policía Local dun dispositivo para realizar controis selectivos dos vehículos de mobilidade persoal, deténdose máis concretamente nos patinetes. Este equipamento, que xa está en período de proba e cuxo funcionamento puido comprobar a alcaldesa nas últimas horas, permitirá verificar as características destes vehículos de mobilidade persoal e reforzar a vixiancia do cumprimento das normas de circulación, dando resposta ás queixas cidadás sobre o uso imprudente dos patinetes. Así, o dinamómetro permitirá aos axentes coñecer as características reais dos vehículos sometidos a control, e esta comprobación é especialmente relevante no caso daqueles vehículos que, aínda que se utilizan como patinetes, poden superar os límites establecidos para os vehículos de mobilidade persoal en canto á súa velocidade ou potencia. Cando un vehículo non pode ser considerado vehículo de mobilidade persoal, e debe encaixarse en alguna das categorías de ciclomotor ou motocicleta, está sometido ás obrigas legais correspondentes, entre elas as relativas ao permiso de conducción, seguro e matrícula, segundo corresponda. Deste xeito, o novo equipamento permitirá á Policía Local realizar controis máis selectivos e comprobar as características dos vehículos, evitando que estes, que polas súas prestacións non teñan a consideración de vehículo de mobilidade persoal, circulen pola cidade como se o fosen. Estamos agora no Concello de Begonte, xa que a secretaria de Organización do PSDG, PSOE, Lara Méndez, anunciou que os socialistas impulsarán iniciativas nos ámbitos municipal e provincial e no Parlamento de Galicia para apoiar as reivindicacións das familias do CEI plurilingüe Virxe do Corpiño de Begonte. A formación exixirá a Xunta que recupere a terceira unidade de educación infantil e dote o centro do profesorado dos recursos de apoio necesarios para ofrecer unha situación adecuada a todo o alumnado. Seguimos agora no Concello de Pol. Alí os concelleiros do Grupo Municipal Popular amosan a súa fonda preocupación pola situación económica do concello. A tenor dos datos que figuran na conta xeral correspondente ao ano 2025, fan estas declaracións a voceira popular Nicole Grueira, reclama ao alcalde un cambio inmediato de rumbo para evitar que a actual situación financiera termine levando a bancarrota as arcas municipais, o que hipotecará o futuro do municipio e das vindeiras xeracións, tal e como manifesta Nicole Grueira, que escoitamos.
1: Falamos de que Pol xa ten máis de 5 millóns de euros de débeda. E quero que os veciños sexan conscientes do que significa esta cifra. É dicir, cada veciño de Pol debe, de media, máis de 3.275 euros. E aquí é onde temos que facernos unha pregunta moi sinxela. Como chegamos ata este punto? Porque os veciños de Pol pagamos máis impostos ca nunca, pero a cambio non vemos mellores servicios. Ao contrario, seguimos coas pistas en mal estado, seguimos con problemas no colexo, seguimos con dificultades noutros servicios e moitas necesidades que siguen sin atender. E, polo tanto, onde están os cartos do Concello de Pol? En que está gastando o alcalde o diñeiro de todos os veciños? Porque o que non pode ser é que o Concello de Pol cada vez deba máis, que os veciños cada vez paguen máis impostos e que, mentras tanto, as necesidades básicas dos veciños sigan sin atenderse. O alcalde ten que explicarlle aos veciños de Pol como chegamos a superar estes 5 millóns de euros de débeda. E, sobre todo, ten que explicar onde se están gastando os cartos.
0: Seguimos agora na Mariña, en Ribadeo concretamente, clausurado o Ribadeo Accesible, que foi un éxito este verán na praia. Dos bloques, 600 de persoas disfrutaron de baño adaptado grazas ao traballo de Cruz Roja, que salienta o alcalde Daniel Vega.
2: Ribadeo Accesible foi todo un éxito. Dende logo, o traballo que fixo a Cruz Roja é para felicitalos, é para estar moi agradecidos por todo o que fixeron, e dende logo, tanto as traballadoras e os traballadores de Cruz Roja fixeron un acompañamento continuado a todas esas persoas que teñen mobilidade reducida, que acudían á Praia dos Bloques a disfrutar do entorno, a disfrutar da area, da auga, en definitiva, disfrutar como todos os que acudimos ás praias. Non solamente era acudir á praia dos bloques e poder disfrutar do entorno e da auga cunha silla anfibia ou cun andador ou coas muletas, é dicir, co equipamento, era poñerlle cariño, era poñerlle pois o factor humano, que o que fai é unirse a esa persoa que, por desgracia, ten unha mobilidade reducida e tamén quere disfrutar dos nosos areais. E, dende logo, pois, Cruz Roja fixo ese traballo de acompañamento, fixo ese traballo de estar ao lado da persoa e queremos trasladar o noso profundo agradecemento a Cruz Roja. Tamén a Xunta de Galicia por financiar este proxecto e tamén a área de benestar social, a concellería que Elena coordina con as distintas traballadoras e traballadores, bueno, pois que fixeron un proxecto que, por certo, é o único que hai en todo Galicia con material, é dicir, equipamento para que as persoas con mobilidade reducida disfruten dos nosos areais, pero poñéndolle o factor humano, a persoa que acompañe, que esteño ao lado desa persona.
0: Seguimos o Concello de Ribadeo, onde xa está aberto ata o día 30 deste mes de setembro o prazo de inscripción nas escolas deportivas de inverno do Concello ribadense. En total ofertaránse 13 disciplinas: atletismo, bádminton, baloncesto, fútbol, fútbol sala, hockey liña, natación, pádel, patinaxe, tenis, tenis de mesa, xadrez e ximnasia rítmica. O concelleiro de Deportes, Francisco José Silvén, explica que o inicio das escolas terá lugar entre os días hoxe mesmo e o 15 de outubro e a súa finalización entre o 15 de maio e o 15 de xuño. Están destinadas a nenos e nenas nados dende o 2013 ata o 2022, ambos incluídos, e nas escolas con límite de prazas realizarás un sorteo entre os inscritos o día 1 de outubro, tendo preferencia os empadroados ou escolarizados en Ribadeo. Engade que a cota por escola deportiva é de 60 euros. E o pagamento da matrícula poderá realizarse ata o 15 de outubro. As inscripcións teñen que realizarse na Casa da Xuventude. O data límite, como decimos, é o día 30 deste mes de setembro. Tamén en Ribadeo, a ribadense Antía Galloso Gallol atópase estes días en México disfrutando da viaxe sorteada por Acisa no marco da 11ª edición do Ribadeo Indiano. O sorteo ante notario tivo lugar ao remate do concerto ofrecido por Estrellas de Buena Vista e Más, no escenario instalado na Rúa San Roque o pasado día 12 de xullo. Ademais, decir que as persoas afortunadas no sorteo da campaña da Volta ao Cole de Acisa Ribadeo teñen ata o día 30 deste mes de setembro para reclamar os seus premios acudindo ás oficinas de Acisa Ribadeo na Rúa San Roque 57 ou poñéndose en contacto telefónicamente con todos eles. Seguindo na Mariña, estamos agora no Concello de Burela, xa que este considera necesario aclarar as últimas afirmacións trasladadas polo Partido Popular sobre a licitación do servicio de axuda no fogar e reclama rigor, responsabilidade e lealdade institucional á hora de informar aos veciños e veciñas sobre un procedemento que aínda está en tramitación. Este Tribunal de Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia foi quen de analizalo. Non hai que anticipar conclusións, hai que hai un recurso, hai un tribunal que o vai resolver se este tribunal entende que hai algún aspecto que debe modificarse, modificarase e o procedemento continuará. Se entende que os pregos son correctos, continuará igualmente. Ademais, para iso existen estes mecanismos de revisión. Así o subliña a alcaldesa de Burela, Carmela López. en Abadín, o PSDGA de Abadín, reclama ao Goberno local do Partido Popular unha actuación urxente para resolver os problemas de evacuación de augas no barrio do Coído, na parroquia da Graña, tras os efectos da última tormenta, xa que os socialistas denuncian que as obras executadas polo Concello hai un par de meses, por un importe de 6.000 euros, non resolveron o problema, senón que aínda empeoraron a situación. No Concello de Burela voltamos, posto que a Casa do Concello Burelesa acolle un novo obradoiro contra a desinformación do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia na provincia. Conta co apoio da Deputación, será mañá xoves a partir das 7 da tarde no Salón de Plenos, impartido por María del Carmen Agüín González, e marcase dentro do proxecto de formación e alfabetización mediática desenvolvido por este colexio profesional. O acto está dirixido a fomentar o consumo crítico e mellorar a identificación da verdadeira información sobre a poboación adulta. Esta poboación da localidade poderá así ter acceso a recursos e ferramentas para distinguir mellor o xornalismo de calidade e axudar a contrastar as noticias falsas. A asistencia ao acto é libre e gratuita. Os obradoiros contra a desinformación percorreron nada máis de Burela outros concellos na provincia, como os de Barreiros, Castro Verde, Castro de Rei, Chantada, Cervantes, Afonso Agrada ou Foz, Friol, Guitiriz, Lugo, Monforte, Pedrafita, Quiroga, Sarria, Taboada, Trabada, Vilalba e Viveiro foron localidades nas que estiveron con anterioridade. Estamos agora nos no Concello de Cervo. Este convoca a participar nas grandes festas de Trasvar, que arrancan precisamente hoxe mesmo, mércores. As celebracións organizadas pola Asociación de Veciños do Burgo de Trasvar, coa colaboración do Concello, desenvolveránse dende hoxe e ata o domingo, día 20 de setembro, cunha programación que combina actos religiosos, música, verbenas e sesión permú. Seguimos noutros puntos da provincia. Os deputados do Grupo Provincial Popular, acompañados do voceiro do PP en Alfoz, Juanjo Fraga, visitaban as instalacións de Carrocerías Hermanos Rega nas últimas horas para coñecer de primeira man o traballo e poñer en valor o papel que desempeñan empresas como esta no desenvolvemento económico e social da provincia. Durante esta visita, o voceiro provincial popular, Antonio Mejide, destacou que Carrocerías Hermanos Rega é un claro exemplo de que os pequenos concellos, especialmente os do medio rural, poden xurdir empresas altamente competitivas e innovadoras. Escoitámolo.
3: É un verdadeiro placer poder visitar empresas como Hermanos Rega, unha empresa dedicada ás carrocerías que levan xeracións poñendo o nome de Alfoz moi lonxe na xeografía non só española, sino internacional. As carrocerías que se fabrican en Alfoz están viaxando por todo o mundo, sendo un referente a nivel internacional en traballos deste tipo e sendo ademais un dos fabricantes de confianza das marcas máis punteiras de camións. Un verdadeiro exemplo que dende o interior da nosa provincia, que dende os municipios máis pequenos da nosa provincia, se poden facer iniciativas empresariais de primeirísimo nivel e ademais sendo tremendamente innovadoras no tecnolóxico. De verdade, é das cousas que hai que poñer en valor na nosa provincia.
0: Seguimos na comarca de Lemos, agora no Concello de Monforte, posto que este abre hoxe mesmo mércores o prazo de inscripción no programa Activa, con 741 prazas en actividades de envellecemento activo e interxeneracionais. O prazo ordinario de inscripción permanecerá aberto ata o día 30 de setembro e as solicitudes deberán presentarse mediante o formulario correspondente no rexistro dos servicios sociais, no rexistro municipal ou a través da sede electrónica do Concello Monfortino. Os formularios poden descargarse na páxina web dende hoxe mesmo mércores e ademais habilitarase un punto de información nas oficinas de servicios sociais no Paseo do Malecón. O programa oferta un total de 741 prazas en actividades dirixidas especificamente a persoas maiores de 55 anos, propostas interxeracionais nas que poden inscribirse veciños e veciñas dende os 14 anos. Con carácter xeral, cada persoa poderá participar nunha actividade no Centro Cívico Social, co objetivo de facilitar unha distribución máis equilibrada das prazas e permitir que un maior número de persoas poida acceder a este programa. O programa desenvolverase no Centro Cívico Social no Paseo do Malecón e nos locais sociais das parroquias durante 9 meses, dende o mes do 19 de outubro ata o día 11 de xuño. Todas as actividades son totalmente gratuitas para as persoas participantes, xa que están financiadas íntegramente polo Concello de Monforte. Estamos agora no de Chantada, xa que a Consellería de Economía e Industria concedeu a este concello de Chantadas en Illas Axudas para a mellora da eficiencia enerxética na Biblioteca Municipal e no edificio da Policía Local, onde se está a habilitar tamén a futura sede do Centro de Atención Temperá, suman un importe de 58.000 euros. Os apoios son xestionados polo Instituto Enerxético de Galicia, o INEGA, con fondos europeos Next Generation e destinados a promover o desenvolvemento das enerxías renovables, reducir a demanda enerxética dos edificios e infraestructuras públicas e diminuir a dependencia dos combustibles fósiles. Seguimos agora na montaña. A Xunta de Galicia rematou a construcción dunha glorieta e o acondicionamento do acceso á Fonsagrada na estrada autonómica LU530 na confluencia coas vías LU730 e LU740, que supuso un investimento de 223.000 euros. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, comprobou o resultado dos traballos que, segundo afirmou, serviron para mellorar tanto a seguridade viaria como a estética desta zona, que asume un considerable volume de tráfico e está na traza do camiño primitivo. Villares tamén mantivo unha xuntanza institucional co alcalde de da Fonsagrada, Carlos López, na que destacou que esta actuación terá continuidade co proxecto de humanización da LU730 mediante o convenio polo que o goberno galego financia as obras con preto de 200.000 euros e cede ao concello a titularidade da vía que se corresponde coa rúa maior do núcleo urbano. En o Concello de Cervantes, os concelleiros do Partido Popular denuncian a falta absoluta de resposta do goberno local ante a situación que padecen dúas vivendas na aldea de Castelo de Cais, cuxos propietarios levan anos reclamando o arranxo e ensanche do camiño de acceso. Nun dos casos, os propietarios levan máis de 6 anos reclamando unha solución ao concello, chegando incluso a presentar escritos formalmente para solicitar esta actuación. Actualmente están xubilados e pretenden establecer alí a súa residencia, pero atópanse cun acceso tan estreito que en algún punto apenas permite o paso dun turismo. Na crónica política, recoller como senadores do PP por esta provincia, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro e Juan Serrano, registraron unha pregunta escrita no Senado dirixida ao Goberno do Estado co objetivo de coñecer con detalle a evolución da criminalidade nesta provincia entre os anos 18 e 26 e analizar se os medios humanos e materiais asignados á Policía Nacional responden á realidade actual. Na iniciativa parlamentaria, os senadores lucenses lembran que a evolución da delincuencia constitúe un dos principais indicadores para avaliar a eficacia das políticas de seguridade pública e a adecuación dos recursos destinados a garantir a protección da cidadanía. Por este motivo, solicitan ao Executivo que facilite información desgregada por anualidades e polas principais tipoloxías, ademais de delitos, co fin de contar cunha radiografía completa da evolución da criminalidade na provincia ao longo destes últimos anos. Ademais, os populares preguntan ao goberno de Sánchez se, a vista dos datos registrados, considera justificado manterse en un reforzo suficiente os efectivos e os medios materiais da Policía Nacional destinados nesta provincia de Lugo. E as novas xeracións de Galicia fixan o calendario de accións dos próximos meses salientando as medidas do goberno galego en materia de vivenda. Así o manifesta a presidenta de Novas Xeracións en Galicia, a luguesa Nicole Gueira.
4: Agora mesmo somos conscientes de que hai unha preocupación que está por riba das demais, que é a da vivenda. Sabemos que para moitos mozos emanciparse e poder acceder a unha vivenda é moi complicado. Somos conscientes diso e tamén é consciente diso o goberno galego. Por iso está a traballar con moita rigorosidade e moita responsabilidade neste sentido e por iso están a impulsar numerosas medidas que están axudando a emanciparse, que facilitan o acceso a unha primeira vivenda da xuventude galega. Non só falamos de vivenda, sino tamén falamos pois dos retos aos que nos enfrontamos en materia de emprego, falamos tamén das oportunidades que temos no ámbito da educación aquí en Galicia e falamos, en xeral, das oportunidades tamén as que poden disfrutar pois a xuventude galega. Ese é o traballo de Novas Xeracións, escoitar a xente nova, coñecer as súas necesidades, pero sobre todo traballar para darlles unhas respostas, porque queremos unha Galicia na que os mozos e mozas teñamos oportunidades e poidamos quedarnos aquí a vivir e a construir o noso futuro. En este sentido, o goberno galego está traballando moi ben e na boa dirección, porque os mozos e mozas de Galicia temos máis oportunidades que nunca, tanto en materia de vivenda, en materia de educación, en materia de emprego.
0: Achegándonos ao final, ao remate deste primeiro encontro coa actualidade local e provincial neste programa de Voces de Lugo, salientar como a UNED de Lugo invita a descubrir la era del plástico, unha viaxe polo impacto dos microplásticos no planeta. Os xornalistas Tania Alonso Cascallana e Juan Samaniego presentarán o vindeiro día 24 deste mes de setembro, unha obra que percorre os océanos para analizar un dos grandes retos ambientais deste tempo. O plástico está nos océanos, nos ecosistemas e tamén chegou aos organismos e alrededor desta realidade xirará esta actividade organizada pola UNED en Lugo, acto que terá lugar no Salón do Centro Asociado e poderá seguirse de forma presencial, en liña, en directo ou en diferido. A participación é gratuita. Como decimos, será xa a vindeira semana, o día 24 deste mes de setembro. Recollemos tamén un nome propio nas últimas horas, xa que onte martes arrincou de xeito oficial unha nova etapa no Colexio Oficial de Veterinarios en Lugo, coa toma de posesión da súa nova xunta directiva. O proceso electoral pechouse recentemente coa presentación da única candidatura do consenso, encabezada por José Luis Benedicto Castellote. Outra cita salientable para esta xornada tiña lugar esta mañá no Concello, posto que procedíase a presentación do Caudal Fest. Lembremos que será xa dende este venres, durante a fin de semana, a cita musical salientable, non solamente nesta cidade, provincia, sino dentro de toda, prácticamente casi a cornisa cantábrica, unha das citas musicais de finais de verano.

0: Achegándonos ás 12:30 do mediodía, un minuto para estar xa nesa hora. E nos nus intres seguimos coa actualidade tamén, pero neste caso xa a modo de conversa coa concelleira de Industria e Mercados no Concello de Lugo, con Silvia Colmenero, falaremos das iniciativas, de todas as actuacións previstas por parte desta concellería no Concello Lugués, atendendo as demandas dos praceiros e tamén para dar un mellor servizo aos cidadáns.
1: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
8: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva,

0: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
2: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
3: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

Esta xa é a sintonía que indica que estamos esperando as túas chamadas telefónicas. A través do 982-83-00-10 podes participar respondendo a unha pregunta moi, moi sinxela neste número de teléfono 982-83-00-10. Participarás nese sorteo que realizaremos a finais de mes desa cesta de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo.

Pois como fixo a miña tocalla, tamén ti podes chamarnos o 982-830010 como ela a participar nese concurso que realizaremos a finais de mes desa cesta de produtos realmente saborosos da Praza de Abastos de Lugo.

Xa ves que a mecánica é moi sinxela. Responsando a esa pregunta faciliña, podes participar e dese xeito tamén entras no sorteo que realizaremos a finais de mes desa cesta productos gourmet da Praza de Abastos de Lugo.

0: Seguimos no tempo de concurso, seguimos agora en comunicación con Ana, tamén de Lugo. Ana, moi
1: bo día.
2: Bo día.
1: Que tal? Que o que non atoparías na praza de abastos de Lugo? O lacón, o repolo ou un vestidiño?
2: Un vestidiño.
1: Pois o vestidiño, efectivamente, non atoparías ali. Así que, Ana, tes o número 49 para participar nese sorteo, de acordo?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Raciñas a ti por chamarnos, Raciñas. Bo día.
2: Adiós.

Sabes que a dinámica é moi moi sinxela e a preguntiña moi moi faciliña, así que podes chamarnos e participar nese sorteo que realizamos a finais de mes desa cesta de produtos gourmet, produtos de auténtica calidade, todos os que atopamos nesas instalacións do Mercado de Abastos, na Praza de Abastos de Lugo.

0: Seguimos en Voces de Lugo paseando por los museos de nuestra provincia y como siempre nos comenta a su xerente Encarna Lago, muy bo día.
1: Bo día.
0: Tratando de que estas instalacións sexan vivas, estando moi perto da realidade, pode ser o exemplo do que acontecía nas últimas horas. Son esas actividades en torno á conmemoración o vindeiro día 21 do Día do Alzheimer, non?
1: Pois efectivamente, Dani José, porque dábamos moita importancia para que sirve unha institución, non? E para que sirve un museo? Un museo ten que investigar, conservar, difundir, educar. Pero sobre todo ten que ten un microscopio para estar preto das realidades e de ver de que maneira dende a arte, traballando xuntas e xuntos, podemos precisamente, bueno, pues axudar a mellorar a vida da persoa, das persoas. Foi pouco, creo que o 23 de xullo, CEAFA e sociedades científicas presentaron unha, bueno, CEAFA e a Confederación Española de Alzheimer, presentaron unha carta aberta na que decían que as entidades que, bueno, unha serie de entidades firmantes, como a Confederación Española de Alzheimer e outras demencias, a Fundación CIEN, a Sociedade Española de Xeriatría e Xerontoloxía, a Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria, a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia, a Sociedade Española de Neuroloxía, a Sociedade Española de Psicoxeriatría e a Sociedade Española de Psiquiatría e Saúde Mental, pois querían expresar a súa profunda decepción pois por unha decisión que se tomara, non? Que foi a decisión da Comisión Interministerial de Precios dos Medicamentos, pois de non, a decisión foi non financiar fármacos capaces de modificar o curso da enfermedade de Alzheimer. Na, tendo en conta que hai un traballo de investigación e xa hai unha a día de hoxe, como decían eles, por primeira vez xa se dispón de tratamentos autorizados pola Axencia Europea do Medicamento que ralentizan a progresión da enfermedade en un grupo concreto de pacientes e que representan un avance significativo, non? Nunha enfermedade na que durante décadas únicamente se puido ofrecer tratamentos sintomáticos. Anos de espera compartida entre pacientes, familiares, profesionais, investigadores e administracións merecen unha fundada oportunidade. Entón, bueno, a carta recomendo que se vote unha lectura, porque hai un tema moi bueno, que cando unha persoa ou ten un familiar con Alzheimer, como é tan traumático cando esa persoa morre, pues claro, durante un tempo necesitan un tempo de calma, de paz, desde o punto de vista que deixan de formar parte xa tamén a veces dos colectivos. Co cal as reivindicacións, moitas veces, mentras estás ca enfermedade, estás tan metido, tan que é imposible, non tes tempo para nada, nin para reivindicar, nin para exigir, o único que queres é vivir e que se vayan axudando, non? Entón, creo que necesitan axuda de todas e de todos. Non hai dereito que si efectivamente hai unha oportunidade, esa oportunidade este chegando solamente a unhas pocas persoas, e que non teña acceso en función tamén do territorio, as desigualdades económicas e tal, non? Entón, nos xa fai moitos anos, porque eu estaba tratando de recordar isto de facer memoria, de facerte bella, pois eu trataba de recordar que cando naceu a Falu, inmediatamente nosotros xa tíamos un programa con a Falu. É dicir, eu recordo que a Falu naceu no 2002 e inmediatamente xa estábamos traballando con a Falu no 2003, bueno, e seguiron así colaboracións. Despois a FAMON de Monforte, que é a Asociación de Enfermos Mentais máis antiga de toda a provincia de Lugo, pois cando nos fixemos cargo do Pazo de Tor, bueno, cando montou o Pazo de Tor como museo, cando se abre como museo no 2006, inmediatamente, o sea, abrese en xullo, e eu creo que en febreiro ou así, nós xa estábamos traballando con a FAMON. Unha relación que, además, dende 2007 a día de hoxe, continúa, é dicir, o día o 22 volven a ter outra actividade, non é unha actividade puntual, entendedes? É un compromiso vital co terceiro sector, casa asociacións. E o mesmo pasa na Mariña. A Fabiveiro nació no 2005 e enseguida estábamos, nos fixemos cargo do Museo do Mar, enseguida, e tamén, obviamente, a FAM Burela, que tamén nace no 2013 e con a FAM Burela, bueno, pois pues, hai unha estreita relación, sobre todo, porque, bueno, teñen aí unha profesional que Gema, que nos moviliza a todos os museos. de feito, foi a través de Gema como accedemos a esta carta. Nosotros queríamos reivindicar xa desde sempre que o día 21 de setembro, o día de Alzheimer, son todos os días, non? Non solamente o día de. Necesitamos un día de, un mes de, un ano de para poñer o foco sobre a problemática. A día de hoxe, creo que primeiro reflexionar cos nosos ointes, ¿no? Pode haber algo tan injusto de saber que tes un medicamento que pode paliar a túa enfermedade ou mellorar a túa, as túas condicións de vida e que non saber por qué a nivel de, bueno, pues neste caso a Agencia Europea de Medicamento decide que non se vai a financiar, que non vai a sair. Eso é xusto, ¿verdad? Sobre todo para todas as persoas que están sufrindo. Entón, bueno, 21S naceu na Mariña, naceu con conversas, conservas de memoria, e entón naceu na Mariña xa fai 2-3 anos. E entón eran 21 artistas que xa puxeron coas bolsas da rede, pois tuneando as bolsas da rede, crearon obras de arte sobre esas bolsas, sobre o soporte que, ese soporte que humaniza, non? Esa rede que pon as persoas no centro. E agora se sumaron moitos máis artistas, e entón, bueno, sí que me gustaría lelos por a súa xenerosidade, non? Como é Casigueiro, Juanel, Cristina Basanta, Mauro Leivas, que aínda que faleceu, onde, por exemplo, estaba a súa familia, estaba a asociación Mauro Leivas, Martín Lestao, Belén Mogo, Neira Broch, Chun Laje, Carmen Jonín, Ignacio Castro Nacho, Galien Shop, Lubila, Julián Bouza, Alicia Puchades, Pedro Cabarcos, David Catá, Hipólito Xeada, Laura Díaz, María Jesús Alonso López, Dolores Guerrero, Cris Bamio, Noa Persa, Zoila Jankowska, Joan Vila, José Manuel Lotero, Janoy Vidal, Lomarti, Juan Pablo Mastroianni, Macía, José Manuel Peña Romay y Joana Vilaverde. Aparte de esto, na exposición, aparte das obras de estos artistas, que son 32 en total, tamén está a obra do IES Valadouro, que é unha obra feita colectiva por o alumnado, de que, bueno, que realmente é impactante, ¿no? O sea, é unha pasada. E tamén hai a obra dunha nena que fixo un podcast sobre seu avó, e tamén está exposta na propia exposición. Hai tamén os traballos de Afa Viveiro, de Afán Burela e de Afán Monforte, porque son os últimos traballos cos que se fixeron. E tamén hai unha serie de recordatorios de proxectos moi fermosos que se fixeron ao longo de estos anos. Bueno, a verdade é que o apoio foi increíble, é dicir, estábamos aí ateigados como sardiñas nunha lata, nunca mellor dita, xa que a cada persoa que entrou se lle deu unha lata, que era en conservas de memoria, o museo somos centros de memoria, esas latas de conserva foron tuneadas durante moito tempo, bueno, por distintas persoas de estes colectivos, persoas con Alzheimer, e nosotros quixemos tamén facer un homenaje, aínda que algunhas desas latas están expostas no propio museo, ¿no? Algunhas persoas estas xa faleceron, por cual son pezas para nos de un valor incalculable, damos esa lata dentro do vaio folleto e unha serie de tarxetiñas con ideas clave para non esquecer por que estábamos ali, ¿no? Esta é a diferencia entre un museo que, bueno, que de facer cousas que non son ocurrencias, ¿no? Sino que realmente son cousas que sirvan para a vida. Entón, empezar esta mañá, así que para os ointes de Radio Voz, lembrando que o día 21 é o Día Internacional de Alzheimer, que temos un tecido social, un terceiro sector na provincia moi activo de familiares de enfermos de Alzheimer, que están esas asociacións para botarnos unha mão e tamén para axudar, e que, bueno, tamén nos debemos botar unha mão para reivindicar e axudar, non esperar a que nos toque, ¿no? Sino reivindicar precisamente esta provincia con un nivel de envellecemento tan alto que é o nivel de sabiduría, pero tamén, bueno, pois sabemos as necesidades que ten este colectivo. Sí. Bueno, temos un mes de setembro, como viste, tremendamente activo. Ese mesmo hai unha conferencia pola tarde da directora do Museo de Pontevedra sobre Castelao, que é xusto a 7 da tarde. Castelao e o Teatro, Arte Escena en Acción.
0: No Museo de Lugo.
1: No Museo Provincial de Lugo, uh-huh. Sí. Logo temos, bueno, as exposicións que están, hoxe remata, co cal xa a última exposición de Átona, de Ruldo Deiro, remata hoxe. pero todavía temos a de 500 mulleres na arte, que estará hasta 31 de octubre, de Concha Mayordomo, nas cinco sedes. Tamén temos a do Museo Tiflolóxico da ONCE, Tocar e Danzar, unha colaboración estreita con ese museo, con o Museo da ONCE, a oportunidade de descubrir pezas que podes tocar, pero tamén descubrir tamén a danza e a historia da danza a través de estas pezas. Tamén temos hasta o 31 de decembro obras convidadas do propio Museo de Pontevedra con as pezas de Castelao. Logo, dende onte ata o 30 de octubro, teremos a exposición tamén, que acabamos de inaugurar, 21 sempre. Temos tamén a exposición de Lodeiro, que, fixadevos, houve a oportunidade de ter durante unha serie de días, dende o día 10 ao día 6, estuvo por unha parte a obra gráfica de Lodeiro, que é o pai de Ruth Lodeiro, e tamén a Tona, que é a obra de pai e filla, ¿no? Despois, estamos inmediatamente tamén temos dentro da proxección externa da rede museística, pois eu vou a participar dando unha charla no Museo Centro Oliva en Portugal, tamén inmediatamente a partir do 1 de outubro estaremos, fun convidada tamén polo Museo Picasso de Barcelona para estar ali e teremos tanto unha serie de reunións como accións formativas dentro do propio Museo Picasso. Esta é a proxección, digamos, externa da rede de carácter inmediato. Abrirse tamén o prazo de coñecer, coidar e compartir unha rede de museos para bo vivir, que é a actividade de yoga e arte. Non sei que había 160 e pico plazas e creo que deben estar cubertas en torno a 150, pero bueno, mellor queda alguna por aí solta. Despois, o día 30, temos unha actividade que o valor das palabras, es que estamos aquí nun medio de comunicación como é a radio, ¿no? O valor das palabras ou como crear mundos novos desde o dicir e o facer nos museos. Eu creo que isto debería nos aplicar en calquer campo da vida, ¿no? Sí. Como crear mundos novos desde o dicir e o facer, porque dicir é moi doado, pero facer, de feito, na vida utilizamos moitos os verbos condicionais e xerundios e moi poucos verbos en acción para comprometernos. Entón, a Rede Museística Provincial, co apoio do Comité Internacional para Museoloxía Social, Somos e Com, somos un organismo a nivel mundial que depende tamén da UNESCO, depende do ICOM, donde aglutina todos os museos do mundo, e que temos o privilexio de que, bueno, Minón donounos o seu arquivo de todos os seus encontros ao Pazo de Tor. Pero digo, temos o privilexio de que por primeira vez alguén do Estado español forma parte do comité executivo de dita organismo. O feito de estar aí fai que moitas das nosas accións señan avaladas tamén por Somus e teñen zona a nivel mundial, vale? Uh-huh. Entón, o Comité Internacional para Museoloxía Social Somos ICOM organiza o vindeiro día 30 de setembro unha xornada presencial, logo de unha que houve online que tuvo, creo que 1.700 alumnos e alumnas de todo 36 países. É unha acción formativa que facemos online xa dende fai 4 anos e cada ano sacamos un tema. Este ano era o valor das palabras. Pero a mí sempre nos gusta que, xa que hai unha presenza online moi potente, pero logo facer un microencontro. Digo micro porque queremos que seña en poucas persoas, non son eventos multitudinarios. Queríamos para poder 25 profesionais de museos, de feito hai xente xa apuntada tamén de todo o estado e tamén de fora, ¿eh? O sea, sí. Pero bueno, queríamos que aterraran en Lugo, que viñeran aquí e que estuveran aquí, ¿no? Sí. Entonces van a estar en Monforte, a cita terá lugar no Museo Pazo de Tor. Vai a ser toda unha xornada no Pazo de Tor. E que supón este encontro? Bueno, pois o peche presencial da edición 2026 de Estrategias de Museoloxía Social. Sabes, Marisol, que sempre digo que non sabe a onde ir, que aquel camiño lle serve. A necesidade de saber por que facemos as cousas nos museos. Os museos, ainda que moitas veces vedes moitas fotos, ¿no? Que saen, afortunadamente, a vos nos está cubrindo moito, saen moito. Ás veces parece que señamos un fotocol, pero non é así. Sí. O fotocol real é que sirve para a vida, ¿no? E están aí as persoas, e están aí esas pezas que cobran vida no museo. Bueno, estrategias de museoloxía social, o que se trata é sempre de traballar para ter unha estrategia de que necesitan as persoas que se achegan aos museos, entender as nosas pezas, facer que se sintan partícipes, que todo o mundo teña dereito a acceso, a integración, bueno, todo o que estamos facendo, ¿no? Uh-huh. Na última xornada houve 300 participantes de 36 países, foi un ciclo de conversas en liña, e agora este encontro pues adquire unha gran relevancia, porque primeiro temos o 20 aniversario da rede, tamén do museo propio do Museo Pazo de Tor, e baixo o lema 20 anos tecendo xuntos, dúas décadas de labor continuada para a participación, inclusión, a función social, pues con este punto de partida a xornada formula un convivio horizontal orientado, como decía, a profesionais e axentes da cultura, a educación, a mediación e a xestión cultural, así como a toda a comunidade de DMS. E o propósito é de ter a mirada sobre os termos que empregamos habitualmente, tales como cuidado, comunidade ou bo vivir, ¿no?, para analizar como se traducen en metodologías. Cando nos decimos que o museo pode ser un espacio de bo vivir, que quere decir isto, ¿no? Que metodoloxía utilizamos para facelo, que decisións tomamos e que vínculos reais coa contorna, e tamén debemos recoñecer que cal é o xeito de nomear vai influir pues de xeito directo. Por exemplo, mira, unha curiosidade.
0: Sí, actividades que se leven a cabo, non, Encarna?
1: Sí. Por exemplo, mira, hai un porcentaxe moi alto de persoas que non teñen capacidade de adaptación. Sin embargo, cando escribimos os textos, os textos nos museos, pero tamén da vida, sempre tendemos a utilizar moitos condicionais, os xerundios, uh-huh. E solamente con que cambiáramos esos verbos, moita máis xente entendería o que facemos, ¿no? Entón, hai metodoloxías que tamén, bueno, pois, para poñer o foco en eso. Bueno, pois a metodoloxía da xornada vai a estar facilitada por Leonardo Casado e Artellas alrededor da reflexión-acción participativa a través de 4 momentos de traballo, combinados con dinámicas tamén narrativas e performativas, de escoita activa. Unha palabra trouxe mata aquí, de verbos e prácticas, ese primeiro bloque. Museo das palabras feridas, e tamén a elaboración colectiva dun glosario situado, concebido como unha ferramenta viva de referencia para o traballo museístico desde os territorios. Bueno, todo é gratuito, a participación é gratuita, e como decíamos, con prazas limitadas.
0: E será canto, Encarna? Sí.
1: Perdón?
0: Sí, ibas a dizer a data, non?
1: Sí, 30 de setembro, e a matrícula se pode facer a través da propia página de que é a comunidade RMPL, uh-huh. E aí podes inscribir aí tamén a ficha de inscripción para poderse facer formulario de inscripción. Uh-huh. Logo, lembrar que xa temos o día 28 e inauguramos unha exposición, neste caso vai a ser na Deputación tamén, na Deputación Provincial de Lugo, que é sobre a artistas, mulleres de Gaza. Uh-huh. E ali vos esperamos. E, bueno, para a semana que ven seguiremos. Lembrar que temos toda a programación de actividades escolares aí xa publicada para que os colexios podan facer uso dela, uh-huh. E aí vamos a seguir traballando e dando voz a través de Radio Voz, uh-huh. Do que acontece nos 4 museos da rede museística. Este sábado da 19, aínda que eu me vou a Portugal, os obradoiros do Club Peque Amigos e Peque Amigas continúan no Museo Provincial do Mar. Neste caso, os talleres son no Museo Provincial do Mar e van a traballar precisamente sobre o álbum de memoria caos pequechos e pequechas. Mirade que actividade tan bonita, unha actividade que fixemos durante moito tempo, esperamos forte, que un neno que non ten avó, uh-huh. ou avó, uh-huh. e unha nena, e un avó que non ten netos, pero que está empezando co Alzheimer. Ese avó visita o museo escollendo, bueno, hai nenos e avós que se entremezclan, se escollen, se emparellan, e a partir desde entón, a nena lle explicamos en que consiste o Alzheimer, o avó lle decimos que teña cuidado porque os nenos se portan mal nos museos, sí. E xuntos xeneran unha relación que fan os obradoiros xuntos, bueno, en este caso cocen pan, bueno, distintas actividades ao longo de un período longo, os fines de semana. Que vos parece? Que
0: precioso.
1: Cosa máis fermosa.
0: Precioso.
1: E esos son os museos que apostan e que poñen a vida no centro, a rede museística provincial. Gracias, María José.
0: Por la viaxe a Portugal iba a preguntarte antes de finalizar, Encarna, exactamente onde vas, participar en que?
1: Mira, von ao Centro Oliva e von a participar nunha mesa arredor de arte contemporánea e os traballos de mediación. De mediación e todo, bueno, sobre todo que elles interesa este perfil comunitario e social e o que xurda, porque de feito aínda acabo de recibir un correo que me dice, trae un obxeto que represente o modelo do que faz, ¿no? E vou levar unha garrocha. Unha garrocha é a raíz do brezo que leva na zona oriental da provincia de Lugo utilizábase para alimentar as lareiras, ¿no? Dá moitísimo calor. E os ganzos, as ramiñas que salen desa raíz, pois eran os que se utilizaban para dar luz. E calquer xestor e xestora cultural que quera poñer a vida no centro, das persoas debe ir a raíz de cada tema, investigar hasta chegar a raíz profunda e buscar que enche de luz. Sempre a final é o coñecemento e a escuta activa de que acontece alrededor. Pois deso é do que vou a falar no Centro Oliva e de como foron xurdindo os proxectos que vamos facendo, porque non son ideas de Encarnalaga. É escuitar a xente e a través de eso retroalimentarnos do que o territorio e as persoas precisan para ofrecer cada vez pues, proxectos máis acaídos en función tanto do teu territorio, neste caso a provincia de Lugo, de toda Galicia, pero tamén cunha mirada tamén internacional, ver de que maneira todo isto pode tamén ser inspirador para outros espacios. De iso é do que vamos a falar no Centro Oliva, que é o Centro de Arte Contemporáneo.
0: E vas a estar presente tamén, tal como nos comentabas, no Museo Picasso, en Barcelona.
1: Sí, no Museo Picasso, no 1 de outubro, e tamén vinculado co Departamento de Educación. Eles teñen unha acción formativa de formación para profesionais ao longo de todo o ano, e entón, ao final, o que fan é que, bueno, nos chamaron a nós para precisamente tamén de alguna maneira asesorar nesa formación e tamén, bueno, falar do que como estamos levando a cabo a acción didáctica e formativa ao longo de todos estes anos. Non sei, pero antes de ser xerente nunca deixen de ser a responsable de educación dos 4 museos, pero eu era responsable de educación antes de nomearme xerente, era responsable de educación do Museo Provincial de Lugo de San Paio de Narla, e xa daquela a didáctica dos museos éramos unha equipa humana que hoxe, bueno, están todos xubilados, ¿no? Que bueno, que foi moi sobresaínte aquel modelo educativo, que daquelas augas veñen pues todo isto actual, ¿no? O sea, ese modelo de, porque pensa de unha cousa, non fixemos nada extraordinario, era coller o regulamento cando naceu o museo no 1932, e o grupo de intelectuales que decide e acorda crear o Museo de Lugo, no seu artigo número 1 decía, este museo nace con carácter eminentemente educativo. Alá onde estén, espero que se sintan orgullosas e orgullosos do que convertimos baixo a súa estela e as súas indicacións xa cando naceu ese museo no ano 32.
0: E como sigue despertando interese tamén fora daqui da nosa provincia. Pois, Encarna Lago, graciñas por estar con nos unha semana máis e ata vindeira. Graciñas e moi bo día.
1: Gracias.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia, crea a escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
1: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
4: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
1: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
4: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Para mí, a alegría de vivir é estar con mi familia e amigos e tener tempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
6: Radio Voz, alegría de vivir.